0: ne ho ebeke kana ankasa e ye infection ne bi e na e ti wo so a e di wo san nya no mesra wo ye wo ba wo ye wo ba time bi ane na meka immunity tu isan se emba no ye ne ntimi fa infection e ma e mema no die easily isan se nye ne release e ma mema no se oba yare bi ti wo so meka enemu yare ne bi ti wo so a eye bema no mum ne ba ne so a otimi e de ma wo easy before ansa na wu be hu no na ache na ache eyi ankasa na se wonya be ma papa bi ono de wo se wo ka mfunso bi a ewo ho ayedai atro ansa na wa panu edo enti enei na wote ho na wo de wo te se enkeka wa bi kra aba wase wa enchoi e ma no enya ansa fa number ye egu screen ni so bi ne fred doctor yao enchi na bra ne yan fa ye powder won wase oni bi nkan ne ntu infection mo wa bi e wo ni pedu anim mesra wo se de make no nya infection ko a say your stroke and acha o maami ana wo papa wo nua bi e de na to dem mesra o emfa ne nda ho ana se emfa ne nnam e ma owuo e mefa ne kwon ka se nyankopon de ma na wasan je agie bi o ho ana emfiri nyame na e ya kasa e negligent e ne ma owuo bi e ba beto ye mesra o fanobra kiti ma herbal center so ye na be shea doctor yao enchi na won fa na adwo waso ni bi enkan no na asumjue embra fie me pa cha o se wo kunu bi e na wode ye de pipe ato ne bema ma ya na meka se bema enkototuo mechine dem e ma wo yonko bema e mefa entuma wo de obema na chie kom krenti mi nya adwuma ne da asai na ye de pipe na ankasa atum mesrew enti na ho e ma ne nkowie sampempensuo iso hwehwe kitima herbal center ya su ye ne bra na doctor ya wonchi enfa na adwo waso ne bi enkan ya wo ebu akwa se pase gawo akra wo be hu ye medina aben wa ha sakrade tamale kofojua bogoso ubehu yen echiwa kwain kumase phone fre 0246 91 47 17 akra so fre 0557 408043 pacho ho screen so na anase number na mabaw su bia na ofra ubehu doctor yawanchi ebu akwase pase ena yewo akra aben waha sakrade bogoso eni kofojua ubehu yechiwa kwain na wa oni doctor yawanchi atnase na waka wo haw ene ade kra Ensia Emma asumjie emba wufie anase wawariye muse oba anabe ema no. Na wade anu e drew account. Kiti ma herba center. Meisi subie miye wo ebuwa kwa sepa se gawo. Ebuwa kwa sepa se gawo. Akra ube huye o madina abeng ewa ha. Takrade bogoso ube huye ni. Bebi bia uwa wo omae muha se no. Wofre namba na unsa ebe tunia kanya. Wode ama wane nukwa na otu yenka. Nase yari ama bo subia no. Ebi edi unya. Hesitate. Fa number na egu screen ni so no ana se de ma bo ni bi nyina awteye no fre na yen so ye beje wo so e wo ofe ope kwan so na ye tie wo na wotimi etutu anamon aba ama doctor yawanchi e de na adro ni bi aka me pa cho se wo akra wo fie infection no e hun disadvantage ni bi no what na ho ama infection no e di unya what na ho ama infection no se NCZ menstrual way discharge no ana se wo de enkeka wa ne ba nanso nyankop obu akra infection ne ba ne so a wo no wonya bi e ma ne nya awo ni bi na de nyame ya wadom na sa awo ni bi ba akra na ba wie hu sansunsun ye bi aba akra ne ho obi o ha na nani asɛ ye ka ne sɛ ensuo ba mesra wo nyankopon ka so be ma ye ba no wan ka sa o ma obi ensuo ba na wa ma obi e ba kama ti sɛ hu sɛ hu sa ne ma we bi e wo ba bi ho a enti na ho mankrofo enti wo ba ne din mesra wo ada Fano ebra doctor yao enchi asuyeye. Na kitima heba senta. Yenfa ye jon aswa yeko faba nibi. Ensheno. Na ye kanshe nyanku pwani mwenyamse. Obefa untuma pa efra. Nane hun atono. Yawe ebuwa kwa sepa sega wo akra. Ube huyo medina abin waha. Takrade ube nya yenso. Bogo so bodye unsa ebe to mi akayen. Kofori jianso so ye woho. Onfre 0246 91 47 0246 92 47 92 47 17 0546 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47 92 47
1: unuride da komia me wo sa squad bi a se me do mo ba senior staff wa so association program no mo di agro do me ba no e wo sa fo ye ti wo ye ye ba

0: mi togo, ma mi togo. Na hen na wo kwa, wo ba gisha wa motu emi.
1: Oh, me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, na ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mamu akwa ba, e de ba multi credit savings and loans limited. Ampa adwadi phobia te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e dia ba yi. Sa bo sien, ye de ma wana wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo ti so ta anu empoto ade. Wana wo kra ne mafia abrochi de ba. Mi nyina mu ye betimi aboa ama wo bo sien, e de ahwe wo je kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa. Na mami kire wo nie enti a wo ti me ne a esese wo ba, na wo ba je boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne se, ye mpo sien ye de men. Awase bia ni wo, mi kire no collateral. Wo bie nsusu a ye nsi wo interest no, e ye ku ma bi. Afi nsusu kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bo sien no. E ti a pa, e ye short processing period. Ni nyina mu mpo ni ye ni wo di nkomo. E kire wo kwane a wo be fa so. Na wo de bo sien na ye adwuma a enkoye ka emfa ma wo bi. Wani je ho a wo betimi atu anamo. Akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantama High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ya. E ye 0322192857 0322192884 Multi Credit Savings and Loans Limited.
3: Customer satisfaction is your priority.